stille glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

0: masser af hits til en hyggelig aften på Sydfyn. Sydfynsfesten på Diablo.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.